mí 6 milúnasa tagan an Farlament le chéile ar fag ceir a lá sa Siam Lánach in Strasbourg. Bíon Chloe Brown a hocharítar de gach cean de san Siam Am Lánacha. Ag rítar Siam a breise gomínic ach táilíon siad san sa fáiseil. Is anna na crinnithe sanna dogamíd Siam Am Lánacha orthu agus tarra na hibreireachtaí dhéanana na feisirí Eorpacha ar ina bliana ag rinnithe ins na cuistí parlamentacha nó ins na grúpaí polaitiúla. Is anta chumma ach lachan na feisirí páirt a gintóracht an Aontais Eorpach as a chuirinn siad a dúirmí an uail den Chomisiún Eorpach agus an Chóile. Ina haonta san is féad leis na feisirí ceist na chur an Gomisiún agus ar an Góile le linn na tréimhse dugtar trán a geistna orthu. Le linn na Síon Am Lánacha is féad leis an Parlament cinna a dhéanamh aon ábhar marthan sí gúil tácht leis a phlé. Is féad le iarraigh an Gomisiún Eorpach chumma tug raibh chur isteach féh fuinte a marthan sí gúil sé ábhartha. Sa bhreis air sin, chuir na feisirí fáilte raibh cuairteoirí sa seomart in Áil Gomínic, Áil Cinstáit, Sceithirí, nó Gníomhaithe. Ach na príomh gníomhaíochtaí a dhéantar sa Siam Lánach ná diaspóireachtaí agus vótaí. Buine na diaspóireachtaí agus na vótaí le téachsanna de gach sort, i breith ar an ábhar atá idir chumáin agus ar an nós amach de reachtach ábhartha. Mar hample, pléitear tuarascáilicha parlamentacha a bhain le tugraí an Gomisiún Eorpach le haag téachsanna reachtacha. Dá bhrísan is minic go mbíonn diaspóireach de na téachsanna ón ar dúsa Siam Lánach. Bheitan an tám leabharthe a bhíonn sanna ghearr ar líon na feisirí a das díonúthe a dúram a thuairt. I gcad is nach le vótaí nach dóga na bhfad de ghnáth, is féad le diaspóireachtaí dul a roiigh ar fagóiranta an chloig má theas díonó go leor feisirí leabhairt. Din chuid is mó leabhann na feisirí ina dteanga rúchais. Nuair a leabhann siad, cintíonn na hatangaí gan entar an méad a deir siad a aistrú go comhúineach go teangacha ifigóile eile don Aontas.

Tréis an níos borachtaí táilíon na vóta. Má ilimiide an sampla bhígain, le ling vóta ar thuarascáil pharlamintuch is féidlis na feisirí I athrú le lasathe, má hastíanú a chuid an teach sa scrís, na aiscrí, ar ráir le eile, nó cur leis. Caithan na feisirí vóta ar dús ar gach lasú éanar, agus an san, caithan siad vóta an deach lasathe in am náine. Táilíon sé sin galéir go brath topic, uaireanta catar vóta ar na céad ta lasathe ceann an íge chéile. Dan oin a gredin an pobla gwytna, cahan na fesheri vóta degan áo trai haspaint laov. Siad uch da rai na siena a chinn an traumlach. Mae vefa suilis is tahtuk an batúni anav. Ma vi an ean dautaan, ir an uch da rai an tí sheka elektronach con tarhi nias crinadail. Sa si am lanach is trai traumlach lan vóta I an parlament na hor pa kina. Si sin la rai nias mona lana vóta a chatar. Onis gomeg tarra vóta bali is gó corum av wintamach. Sé tá geis le córam ná gur gád a fríandas na feisirí ar a leiad a bheitthe láthair. Má chinn an tuachtarán na chuil córam ann, chuirtar an vóta siar go dtí an si an íag san. Nuair bhí an vóta caite ar an déach sa féad leis na feisirí leabhairt arís chun I gcine nó cine an ngrúpa a bhí nú. Is féad leis an gomisiún orpa go thuairim a thuairt fé thar an vóta chomá agus a chonclúidí a thuairt. Gan áras bíon go leor bhadí eile táilúint le ling na si an am lánacha. Bheadh sé daanta a chuimre thuirtartha go léir a bod chhfuile óháin. Is anta a ghlaachtar an féile a blion túil do chinníomhíochttaí na parlamenta chur a gás. Go háirithe le rítar na seachtainí a tháilíonn cruinethe na gcoistí parlamentacha agus na ngrúpaí polaitiúile ar an bhéalra san. An taiscéile ná gan entar na díospóireachtaí go léir a chhfuile go díireach a thiobhcréasáin ifi gúil parlament na hárpa. Bhíon an parlament oscailte do cuairtóirí fiú le ling na si an am lánacha. Is féad le héinear spéis le é dhéanamh siar feag tamalín in áil ar an tóm an áil agus obair na parlamenta a leanúint. Is slíomhaithe sin chun tuilleolalas dáil fé reachtáil na síana agus an déon leathas éiscint agus é fé lán seoil.